0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngarua plan strategik jangka betah anung gantian plan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

Penggagahan untuk pengen demuak masjid Kediri tak kampung kinabutan Bukit Tawa Betiwo selesai. Baju penanggunan Masjid Al-Ghafur lulus penoni tak Jun 2026 engkau perasmian ni sempurna le adun apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Pengurusi jawatan kuasa masjid Ustaz Sukiyato Launa Mara penanggunan ni penelanan engkau mengkuaya baju undangan penduduk ngewakafan tungan ramai ni tak tungan rumah ni. Sebelum tu denangai aktiviti keagamaan watasan kerana segak numpang tak kawasan Skul Kebangsaan Kinabutan. Sementara Datuk Nizam ngerekan semangat kerja sama penduduk anu berjaya melupus masjid edium timpun 2 tahun tak jatah tanah kelulusan jabatan tanah. Tak sedia beliau berharap Masjid Al-Ghafur enggai suman ramaian engkau solat beramai-ramai tapi panjaji pusat pengajian Al-Quran dakwah pendidikan Islam kok denangai program kemasyarakatan anu kulek merot hubungan silaturahim penduduk. Maidan pelancaran Buan Kebangsaan Laos Sabah kok kempen ngibaran bendera 2026 akan penerunta Dewan Buan Kuasi Menara Kinabalu tak dembangi Buan Augusto. Maidan pelancaran akan senempurnaan lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Sembangan Laos Kebangsaan tak terlumpuh dembangi Buan Ogos akan penerunta Dewan Menaraya Kota Kinabalu tak pukul 6 terlumpuh sensawong. Kok akan senaturan engkau sempangan Laos Sabah tak dembilak songom. Nus teusah rendah bagian pentadbiran kok pengurus urusan akaun anupan Ketua Urus Setia Sam Sampangan HKS 2026 Dayang Selha Ibrahim sempangan bertujuan mengangkat semangat kecintaan tak bangan rak masyarakat tak sedih merot perpaduan masyarakat denangai kaum. Denangai pengisian setahak sampangan Buan Kebangsaan 2026 terposok penerakan jalur gemilang program doa Malaysia Maidan Tahlil kuis kemelatan kok pan kempen ngibaran bendera. Beliau marah begitu RTM Baijo Jaji tetamu diam segmen sembang ekspresi tak konti Sabah FM. Sabah FM. Proses pemindahan lebih 40 jenazah anu terbetak tanah pelunsur tak tanah perkuburan Islam Kampung Sim-Sim sandakan di Laut Leman lancar. Sememang jenazah tenadin balik, engkau beramai-ramai diom kau liang lahat tak tungan bersikotan anu lebih roto kau selamat. Kerja penelanan le Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Lat Sabah Jains sandakan bersama denangai agensi diom lat kau pan penduduk kampung. Pegawai Tadbir Agama Jains sandakan Rahmin Arman Marak pemuduan tu benuat nut nasihat Mufti Sabah untuk meloro kemuliaan jenazah ko nutan hukum syarak. Untuk menjamin keselamatan jemu ramai, kawasan kuburan anu tebia nut senadang nuwartaan sebagai kawasan lapangan penguburan tahap masa bunda. Berian Liu tak tawau laporan palap sepenuh ni pengisytiharan penamatan sengkono benuat oleh Presiden Anupan Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Sengkono Daerah JPBD Tawau Muhammad Syofian Muhammad Said tak pukul 2 kemop sini. Baijo laporan ke pebaran tak lapangan tenerima luar agensi-agensi diam JPBD. Mupusan abar-abalat kemop tu petukuku balik tajuk-tajuk kabar. Kar Ultra 2026 narik lebih ramai 2,200 pelalai diam latko. Datus tempuk pituk pelajar paling ahlap nerima pengiktirafan perintah lat. Begini abar-abar lat kemuap tu senenteng lek Sharon Raymond lekat seksyen berita ewal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan rakyat kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ramai yang tekau tojo, pengetakan dan oro kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguguru mat, rondo guang, togom takau repemagunan, kebaluran sesuai raubama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan,

0: Sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra orang kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan orang kebangsaan intara RTM teman setia anda.

Ra Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 Ra Lobi Utama Menara Kinabalu. Ami yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Tingganai Menteri Sabah Kulimanin Masak Ra Tambului Matang Raralom Sasai Raginia. Rasna mukana pia bilin entar rangan-rangan takau dan dengan tora bilin lo rondo meraraiti kosan entari sabin kangut konakan sayan ara rondo maro kasa DJ am ngai rangan-rangan rasa ba VFM pas sindakanan takau monsoi kono paring konangan sabin kangut mukana nak rangan takau i Florita Losombo Lorenzius dengan tora bilino rondo meraraiti gara Facebook live mai konakan sayan ara rondo DJ amrangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paring konangan Florita Losombo Laurentius gama oko pana rayusak monsoi-soi ra tukir-tukir roroti. Mangining takapi rendor imbain tari ajire sinuntik masiluk ini ngontakau.

Resna kita mengenai pembelaan ia gini Jabatan Komunikasi Komuniti Zon Sabah Wilayah Persekutuan Labuan Kulimanin mengatang rarondo ina tangan ininggalanan ara program Madani Kita Sabah 2024 monom gini raka 2024 bulan silaka balu 2024 monom orau ka onom rajam ka balu rasuswafti sukurajam kalimo ramaiti giura padang kampung warisan sepanggar Kota Kinabalu, am kulimanin patalimpunon rasmi riang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Lelewar agenya pengantakan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 2024 onom, Kulimanin atangon giura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu, tumalimpun rajam ka onom rasuswafti, raka talongo param sa aribulan sila kabalu 2024 onom. Ampangyantakan Hari Sabah 2024 onom, kulimanin atangon ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu, tumalimpun rajam ka tulu rarondomti, Raka talunga param sari bulan sila kabalu 2024 onom. Bahagian wakaf MUIS kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra sila kasiam ramatongti. Resna mengingin takapai orang dari Mbak Interi Mita Amat Nasuran. Ini ngontakau.

Kampung Kinabutan Bukit Tawau ki masjid sendiri serad pamansayan Masjid Al-Ghafur nepongoh ditulan konam nakatalib empinohimagon diadun apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Penarikohan puruan kuasa masjid Ustaz Sukianto Launa Mineberos masjid gegatang 250.000 ringgit dilo winonsoi mempaid pinagita tambangan serad songgulun magigion pinawakaf kinasumpakon walaidau. Pagulid iti magisusuai kepergatan kogamaan al sangkurod nakapanaw tu yolo memagunod masjid itkoyonon sekolah kebangsaan Kinabutan. Damat dilo Datu Nizam, memarayo sunduan misosokodung dat magigion, gisem nakanud binamongoh masjid dilo insuang timpud 2 taon intana pinatumboyod kopisan tanah. Iaw lumansan dat masjid Al-Ghafur dilo, akan nopoh ko papanod solat berjemaah ngasiliu negid longkod pengajian Al-Quran, dakwah belajaran Islam memagisusuai program papampaid magigion, montok papagirat piramutan dat magigion. Kepatimpunan tulan kebangsaan tadau Sabah hom kempen pepakili bendera 2026 kapanau idewan bangkuasi menara Kinabalu kaiso tulan kawalu diti pohimogonon dibayan menteri Datu Sri Panglima Haji Haji Jihad Jenor. Keramaian tadau kebangsaan dat kotolun hopod tulan kawalu kapanau dataran bandara kota Kinabalu jam ko onom tolun hopod kesuabon om petilembusan miampaid keramaian tadau Sabah ponong totuong. Menunurat tesiribat bagian pentadbiran dan pengurusan akaun yau penegi memuruan kerjad karmayan HKHS 2026 Dayang Selha Ibrahim Mineberos karmayan dilok kihontolon papasarabak sunduan patriotisme intangat begigion soai kepapagirat pisampuruan megigion megisu soai tinaru. Nauludnah magisusuai ababayan idpo ompus karamayan tulan kebangsaan 2026 kampainah kopotikidan jalur gemilang program doa Malaysia, kantakan tahlil, kuis kenegaraan omnogi kempen pepakilid bendera. Yau Mineberos dilo kumat RTM dit kopongoh nesiliud talap untuk segmen sembang ekspresi idkonti Sabah FM. Kerajaan Papawali lobit 40 jenazah mantan datana no Tuhan id tanak kalabangan Islam kampung Sim-Sim sandakan dikenihab nakapanod senong. Kaisanai jenazah linobong kaguh miampaid sentinimungan id isa lobong id koyonan pamlabangan lobid arantai om otingolig. Karja dila pinapanaud ko pisan hal ngaid ugama Islam pogun Sabah jahins sandakan miampaid magisusuai agensi na koyonan om nagi magigian kampung. Itu pisar karja ugama jahins Sabah Rahmin Arman pinapailo kinapawalihan dila pinapanaud tumanud tisunud mufti Sabah montok memegompid kesenangan jenazah om tumanud hukum syarak. Montok ketinggalan tulun ginumuan kayunan pemelabangan lain dit na Tuhan pinailat sebagai kayunan pengeduhan pemelabangan intimpun terikot. Id mapusan suku toko kagut itulu dat kabar-kabar. Car Ultra 2026 nakagayat lebih 2,300 tutumanud. Hatus dunhapodam turu susumikul bobas tesenong pogun nakaramit pemagatangan perintah pogun. Ingka kanah kabar nulud di Sharon Raymond mantan section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip muntok keselimbahan boros dusun. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kopaguluna po nga meningkanan katerenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.